0: بارئ محور وحور
1: انگریز کی اکن بلان دا دنگئی کاکھی بدائی بونگ کی مینا پونانا کاکھی فاسی کی سگائی دا نوکنا نوکنا بیر تکیندر امدی تھنگال مپاری انینا

مروب سنگھ نامت تک خوبا خوبا کی مکھول تابی خبرانے تیل لبا پنسی کی لمبی دا ننگ نا ایگی ناکلو اوئی اینا ننگی ناکلو اوئی کھونگ یت اوئی دونا چٹمی نرسی متھنگ دا لکھچری سی سپا کینیڈی کی کھونجل دا ایکو یامبونگ نا سیرینگ با امدی دینسن سلام نا سیرانگ با اسی